0: our Play Store and our App Store.
1: Sema wudwa esinyina emwa kasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiyabwa yede bro ewo asempa FM enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunyeni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

asema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.